bunyalo bunyalo sajol bunyalo bunyalo ya yo yo botsware ga ditete botsware ga ditete yo yo botsware ga ditete.